Dela dem en sag sag gut så er nær dela det kan også sagt om min tamna. Angoyok angoyok kang unang mit nikat ligut sag ya nær digu.